0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Eko, jedna lipa pjesma od Bike Blasko, koja je posvećena drugu, dragi Orliću, Tuši, Kozmičko dete. Sama je činila pjesmu, napisala tekst, odsvirila, zmiksala, otpjevala, aranžirala, skuhala, posolila, popaprila, po čajoš i tako dalje. I rekla, evo Franjo, uzmi.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: I je li to sve? Nije. E pa da čujem.
1: Ko se pusti da prođeš?
2: Moja druga ljubav, gorda kao kip. Ja pesnički nastrojen, ona sportski tip.

Ono što su ovih dana najtraženije vijesti su, je vremenska prognoza. Dakle, u 7 sati u Puli 24 stupnja. A meni kompjuter pokazuje da je sada 27. Moguće je. Kažu u tekstu, pretežno sunčano uz malo dumjerenu na oblaku, sredinom dana i poslije podne uz prolazno na oblačenje, mjestimice kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, ali u unutrašnjosti Istre ujutro će puhat slaba bura, potom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more malo valovito, najniža jutarnja temperatura do 21, a najviša do 32. Vlažnost zraka 51%, a temperatura mora 26,1. Biometeorološka prognoza povoljna, danas ćete biti super, a osjet ugode toplo. UV indeks visok 7. Alergeni umjereni i niski, a kvaliteta zraka prihvatljiva.

Vodovod šalje obavijest o radovima na vodovodnoj mreži danas od 9 do 11 sati u Ližnjanu. Općina Ližnjan, Ribarska ulica, kućni brojevi 15 i 17. Brajdice od kućnog broja 22 do broja 85. I pod gruh od kućnog broja 1 do broja 10. Dakle, neće imati vode od 9 do 11. A struju već nema dio Laborike i stancija Sarvan, od 8 do 12 sati tamo neće biti struje. A u Kavranu će ostati bez struje u 8.30 i neće imati struje do 10.30.

Jedna obavijest iz Pula prometa, oni obavještavaju putnike da će zbog radova u dijelu Mihovilovićeve ulice u vremenu od 6.7. danas, dakle, nakon 8.30 pa sve do 17.7. autobusi koji prometuju na linijama 8, a to je autobusni kolodvor, pa Valdebek, pa opet autobusni kolodvor i linija 73, takozvana noćna linija, voziti zaobilazno cestom preko morskih brigada do Premanturske ceste i potom ulicom Valdebečki put. Stajališta u ulici Svete Feličite i Montemanju i Mihovilovićeve ulice neće biti u funkciji. Dakle, vi koji se vozite linijom 8, eto, ima nekih promjena. I za sve vas koji se vozite busom, javnim prijevozom, može i za sve nas, jedna prigodna

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: 8 sati i 38 minuta. Ajmo malo o umjetnoj inteligenciji. Zamislite tri recenzije hotela. Prva kaže, hotel je na odličnoj lokaciji, konoba u prizemlju je obavezna, hrana i usluga su odlične. Druga se šali da je soba imala proporcije dobro opremljenog lifta, ali da je tuš bio izvrstan. Treća hvali, tihu sobu, udoban krevet i osoblje koje je susretljivo, ali nenametljivo. Možete li pogoditi koje su te tri recenzije napisali ljudi, a koje umjetna inteligencija? Ako mislite da možete, vjerojatno se varate. Claire Heidegger, profesorica forenzičke lingvistike na sveučilištu Lancaster u Engleskoj, napravila je online test pod nazivom Bot or Not, u kojem korisnici u nizu od 15 recenzija trebaju prepoznati one strojne. Rezultat? Većina ljudi pogađa u samo 60% slučajeva. Dakle, jedva bolje od bacanja novčića. Usput, one tri recenzije s početka, samo je prva bila autentična, to jest ljudska. O tome piše David, sad ću polomiti jezik, Shariat Madari u velikom tekstu za britanski Guardian. Ta osrednja stopa uspjeha moglo bi iznenaditi sve koji su uvjereni da strojni tekst prepoznaju na kilometar. Kad su se u svibnju pojavile sumnje da je nagrađena kratka priča autora Džamira Nazira napisana umjetnom inteligencijom, društvene mreže su bile munjevite, brze u osudi. Tko zna, taj zna, glasio je jedan komentar. Nazir je kasnije za časopis Atlantik izjavio da umjetnu inteligenciju uopće nije koristio. Profesorica Heidegger kaže da se ljudi pri prepoznavanju strojenog teksta oslanjaju na nekoliko brzih pravila. Prisutnost klišeja, korištenje dugih crtica, takozvano pravilo trojke, kad se riječi ili fraze slažu u zadovoljavajući niz od tri. Problem je, kaže ona, što su ljudi naučili vrlo pojednostavljene obrasce i sad ih mahnito primjenjuju posvuda. A ti su takozvani znakovi karakteristični i za ljudsko pisanje. Na njemu su u ostalom veliki jezični modeli i trenirani. Po toj logici, kaže Heidegger, mogli bismo se vratiti do Charlesa Dickensa i optužiti ga da je koristio umjetnu inteligenciju, jer je i on volio dugu crticu. A pravilo trojke poznaju još od kad je Julio Cezar izgovorio Veni, vidi, vici. Upravo zato što je tako teško znati sa sigurnošću, sumnjičavost je postala pravilo. U književnom svijetu optužbe za korištenje umjetne inteligencije progone pisce s vrlo različitim razinama opravdanosti. Debitantski horor roman Shy Girl povukao je izdavač Ašet nakon glasina da se autorica oslanjala na umjetnu inteligenciju, što ona naravno poriče. S druge strane, u knjizi Stevena Rosenbauma o tome kako umjetna inteligencija preoblikuje stvarnost pronađeni su brojni izmišljeni halucinirani citati, što je autor i prepoznao i ispričao se. I medijske kuće, uključujući sam Guardian, primaju sve više pritužbi čitatelja na navodno strojne tekstove. U jednom slučaju čitatelj kao dokaz je naveo tipfeler, udvostručenu riječ u rečenici. Ne mogu zamisliti, napisao je da bi ljudski lektor tako nešto propustio. Autor teksta suho komentira, dirljiva vjera u naše lektorske sposobnosti. A srž problema je sljedeća. Umjetna inteligencija trenira se na ljudskom pisanju, ali ljudi sve više stilski upijaju strojni jezik. To međudjelovanje stvara svojevrsnu jezičnu dvoranu zrcala. Osim ako autor sam ne prizna, gotovo je nemoguće sa sigurnošću reći je li neki tekst strojni ili ljudski. A ta je nesigurnost recept za paranoju. Ni komercijalni detektori nisu rješenje. Neki ljudi, primjerice neurodivergentne osobe, prirodno pišu na način koji detektori označavaju kao strojni. Istodobno, strojni se tekst može doraditi da djeluje ljudski. Hardeker, koja je svjedočila kao sudska vještakinja, prema takvim je alatima krajnje skeptična. Čak i najhvaljeniji detektor današnjice, Pangram, koji se diči stopom lažnih uzbuna od 1:10,000, autor članka uspije prevariti iz prvog pokušaja, pišući namjerno bombastičnim stilom kakav bi mogao biti strojni, ali i, posve ljudski. Golemi obujmi strojnog teksta danas se objavljuju svakodnevno, od reklama do znanstvenih sažetaka i fikcije. Uz to nas okruže automatski prijedlozi u e-pošti, strojni pregledi u rezultatima pretraživanja, odgovori chatbotova. Pri toj razini izloženosti pitanje više nije mijenjali umjetna inteligencija naš jezik, nego kako ga mijenja i trebamo li se tome opirati ili to prihvatiti. Znanstvenici su već uočili neke obrasce. Još 2024. jedan istraživač povezao iznenadnu eksploziju engleske riječi del, što znači zadubiti se, s velikim jezičnim modelima, pretraživši bazu znanstvenih radova. Slijedi zanimljiv obrat. Neki istraživači misle da za to nisu krivi sami modeli, nego ljudi koji ih treniraju. Potplaćeni radnici pod vremenskim pritiskom koji određene riječi tretiraju kao znak kvalitete, pa model nehotice nauče da ih koristi češće. Drugim riječima, del je možda postao strojna riječ upravo zato što nije zvučao kao strojna riječ. Ima i drugih obrazaca. Jezični modeli obožavaju imenice, a zamjenice koriste manje od ljudi. Možda zato što ne pričaju toliko o sebi i drugima koliko mi, društvena bića. Različiti modeli imaju vlastitu osebujnost, gotovo dijalekte. Google-ov Gemini rado nudi raščlambu. Kineski DeepSeek često odgovara veselim svakako. A kad ga se zamoli da uredi formalni engleski iz raznih dijelova svijeta, stroj ga izravnava prema angloameričkom standardu. Istraživači to zovu kulturnim brisanjem. Tako sasvim prihvatljive fraze indijskog poslovnog engleskog bivaju ispravljene u bezlični standard. I sada ključna stvar. Dokazi da je strojni govor pobjegao u stvarni svijet pristižu. Jedna je studija analizirala tisuće spontanih, ne scenariziranih razgovora i otkrila da je učestalost riječi poput del skočila nakon pojave ChatGPT-a. Dakle, strojevi mijenjaju način na koji govorimo i kad stroja nema u blizini. Druga studija doduše pokazala da je ista riječ u znanstvenim sažecima počela padati nakon što je prozvana na društvenim mrežama. Znak da se utjecaj odvija na složene načine sa protuudarima. I da li je to uopće važno? Pita se autor, jezik se stalno mijenja, a tehnologija je od uvijek bila jedna od sila koje ga mijenjaju. Zašto onda baš umjetna inteligencija izaziva toliku tjeskobu? Hardeker misli da ljude plaši ideja zadiranja u svjesnost, da stroj postaje novi čovjek. Otkako je svoj projekt proširila na glazbu, primijetila je koliko ljudi reagiraju kad saznaju da je pjesmu koju su uživali skladao i izveo stroj. Pritom sama priznaje, model za generiranje glazbe koji koristi proizvoje, kaže, neke apsolutne hitove i ona ih bez ironije sluša u autu. Romanopisac Gary Steingart, koji predaje kreativno pisanje na sveučilištu Columbia u Njujorku, svjedoči sličnim emocijama. Kad je jedna njegova studentica najavila da će dio teksta eksperimentalno pisati sa strojem, ostali su studenti bili toliko bijesni da su mu pisali pisma. Postoji, objašnjava Steingart, prešutna pogodba između pisca i čitatelja. Znate da je djelo stvorilo ljudsko biće. Čitanje književnosti je ulazak u tuđu svijest, stapanje umova. Sa strojem ulazite u tek u simulaciju.

vrhu narativna struktura. Stroj je izvrstan na nižim razinama, sve mu je gramatički pravilno, ali što se više penjete, to je slabiji. Luk priče mu ne ide, posložit će slijed događaja, ali ništa se zapanjujuće neće dogoditi. Ako se i dogodi nešto očekivano, izgledat će kao pogreška, a ne kao briljantan obrat. Tajni sastojak velikog pisanja, kaže Stockwell, ostaje tajna čak i znanstvenicima. Lingvisti zapravo ne razumiju kako jezik funkcionira na najvišim razinama, na razini pripovjedanja i očaranosti. A ne možemo izgraditi stroj da radi nešto što ni sami ne znamo kako radi. Ono što slutimo jest da se sve vodi na našu društvenu narav i na tijelo. Ljudsko meso s navalama adrenalina i dopamina. Današnji strojevi nemaju tijelo, ne postoje u svijetu, pa ne znaju kakav je osjećaj biti čovjek u svijetu. Šengar to slikovito opisuje. Danas je prvi topao dan u Njujorku, kaže, i kad bih sada počeo pisati roman, on bi bio topli. Ljubav prema tijelu i njegovim susretima s fizičkim svijetom pokreće najbolju književnost. Gotovo mi je žao tih jezičnih modela, dodaje, ugurani su neki grozni stroj u Kaliforniji i ne znaju kako je život divan. Postoji strah i da će masovna uporaba strojnog jezika izravnati svu raznolikost ljudskog izraza u bezličnu bež kašu. Legitimna briga, ali ne i nova. Ljudi se odavno brinu zbog homogenizirajućeg utjecaja američkog filma i televizije. Ključno je, međutim, da takvi utjecaji u pravilu izazovu protureakciju. Stockwell podsjeća, nakon uniformiranosti Prvog svjetskog rata, buknuli su nad realizam i da, nakon oskudice Drugog svjetskog rata, psihodelija. Ljudi uvijek udaraju protiv normi, a stroj to ne može. On je treniran na postojećem jeziku, dakle uvijek je retro. Možete mu reći, napiši priču u stilu Virginia Woolf i odradit će to pristojno, ali ne možete mu reći napiši priču u jedinstvenom stilu sljedećeg velikog književnog inovatora. Stroje zaključuje Stockwell, utjelovljenje statusa quo. A kako to kako na to reagiraju sami pisci? Različito. Autorica Jennifer Egan izolirala se od tehnologije potpuno, osjeća, kaže, opasnost od zaraze. Tvrtka Anthropic koristila je piratske kopije knjiga, uključujući i njezine romane, za treniranje svog chatbota Kloda. Ukrali su mi stvari, kaže Egan, i tu ne mogu ništa, ali dobrovoljno im ne dajem ni riječi više. Priznaje, doduše, da je sama postala paranoična. Obožava duge crtice i sklona je trojkama, a sad svaku preispituje. Njezin savjet mladim piscima brutalno je izravan, kloni se toga u širokom luku, dobro koristi za mailove, ali ako želiš pisati, nauči pisati. A Janet Winterson, također spisateljica, vidi stvari drugačije. Ljudi su životinje koje koriste alate, kaže, i to je priča o našem uspjehu. Bili radila s jezičnim modelom, naravno, zašto ne, ali ona upozorava, strojevi ne dijele našu stvarnost, jer nemaju limbički sustav. Ljudi ne mogu imati misao bez osjećaja, a književnost je briljantna upravo u otkrivanju tih slojeva. I za kraj mala anegdota. Dok je citate Janet Winterson, jedne od najbujnijih spisateljica engleskog jezika, lijepi u svoj digitalni dokument, ugrađena umjetna inteligencija ponudila mu je prijedlog. Želi li njezine riječi promijeniti tako da bolje odgovaraju ostatku teksta, da zagladi rubove? Odbaci taj prijedlog, kako sam kaže, gotovo praznovjernom žurbom. Dakle, bio je to članak Davida, ili sažetak članka Davida Šarita Madrija, objavljen u Guardianu. I preveden pomoću umjetne inteligencije.

0: ali nemojte biti paranoični, bitan je sadržaj. Kogod ga izgovorio. Ponekad neko iz HDZ-a možda izgovori, dobro, to je malo teže, neku pametnu stvar. Ili IDS-a, SDP-a. A možda i ovo što sada slušate je generirano umjetnom inteligencijom. A sljedeća pjesma jednim dijelom i je.
1: 1-2-1-2 MC Zoka Pravda, tu sam vas da

0: Motherfucker,
1: ajde, dimi.
0: Dala,
1: ajde,
0: ne nešaš drugo.
1: Priče borbene.
0: Dim je 20
1: prati
0: eura.
1: Prati crtu.
0: Mi uzao 20 eura.
1: Samo prati crtu.
0: Uzao mi je 20 eura, čovječe.

0: Radio Royce. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radioroyce.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Royce.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Povjesničarka i sveučilišna profesorica iz Beograda Dubrovka Stojanović gostovala je kod Hrvoja Klasića u emisiji Kontrapovijest na Vida TV. Slušat ćemo sad jedan ističak iz tog intervjua u kojem se Dubrovka osvrće na one ljude 90-ih koji nisu zazivali rat, nego su i dalje pričali o miru, pa poslušajte, zanimljivo je.
2: Ovo mi je dobro, zbog toga što kad se spomenu 90. ili evo i sad si ti rekla, nekako je uvijek nekakva tragedija, i ona naravno je. Međutim, 90. se vodio i život, i to se isto govori u ovoj izložbi, i glazba, i scena, a volio bi da to povežeš sa jednom pod izložbom koju upravo trenutno imate, dakle o tom nekakvom drugoj strani rata gdje postoji mogućnost i otpora na različite načine. Pa evo, da malo pokažemo i tu neku ljudsku stranu cijele ove priče.
3: Pa da, mi kad smo počeli da radimo, počeli smo zapravo sa web sajtom koji se zvao Nepristajanje i postoji, pozivam naše gledaoce da ga vide, i tu su snimljeni oral history intervju i ljudi koji su se u Sarajevu i u Beogradu borili protiv rata, i postoji niz dokumenata koje smo mi digitalizovali i tako dalje. I od tog sajta je nastala jedna od soba u muzeju koja se zove Nepristajanje, i dalje smo napredovali do izložbe koja je bila u Budvi, bila u Cetinju, bila u Požarevcu.
2: I sad
3: bila,
2: se sprema u Tuzli.
3: I sad će biti u Tuzli. Otvara se 16.5. u Tuzli. Dakle, to je izložba kojom pokazujemo pre svega snagu antiratnih pokreta ili antiratne muzike, antiratnih pozorišnih predstava, pojedinaca koji su se borili, jer su, čini mi se i čini se nama, to ljudi koje svi žele da zaborave. Mm-hmm. Znači, koji god da je narativ o 90-ima, nikome ne odgovara da je bilo ne samo pojedinaca, nego puno ljudi, puno nevladinih organizacija, puno viđenih umetnika, muzičara, koji su vrlo jasno govorili kako će ti rat izgledati.
2: Jer jedne, s jedne strane, za jedne su to izdajice, a s druge strane su pokazali da nisu svi isti na drugoj strani, a to nikome u stvari ne odgovara.
3: I nisu svi isti, i oni su pokazatelj da rat nije bio sudbin, što je način na koji se o njemu najčešće govori. I o tim ratovima, posebno 90-ih, posebno u Srbiji, najčešće se govori kao, tako reći, nekom letnjem pljusku. Mm-hmm. Pa oni su došli, onda su nas preplavili, onda su se proširili. To su uvijek neki izrazi kao da taj rat je neko biće koje ima svoj život, pa se tako širi, menja, šeta, prelazi iz Slovenije u Hrvatsku, kao da to nije ozbiljna i vrlo skupa akcija. Da, ovim se pokazuje da to nije moralo
2: biti. A s druge strane, u Hrvatskoj se često, posebno 90. godine, govorilo maltene kao o nekakvoj predestiniranosti, odnosno o neminovnosti. Dakle, odnosi Hrvata i Srba su nužno morali voditi u rat, a onda ovakve stvari pokazuju da u stvari i nisu morale voditi.
3: Tako, i one
2: da uvijek postoji alternativa.
3: Tako, one pokazuju kontrapovijest, one pokazuju da je bila snažna alternativa koju, eto, danas svi brišu, i naša putujuća izložba ide dalje po reki.
2: E sad, iz svega ovoga, ti si se puno bavila, dakle, kulturom sjećanja i kroz udžbenike to. Možda sad, dakle, na temelju toga što si proživjela, na temelju toga što si sad radila kao istoričarka, kako, dakle, imamo li neku preporuku kako se uopće sjećati 90-ih? Dakle, je li moguće pomirenje u smislu neke zemlje u svijetu koje su imale i možda i bolnija iskustva od nas, su rekle, odlučili se na zaborav. Idemo podvući crtu i ono što je bilo prije, ništa se nije dogodilo. Neke su išle kroz različite komisije. Kako bi ti danas, nakon svega što znaš, imamo li nekakav recept kako se suočavati s 90-ima?
3: Pa, mnogi recepti su na kraju bili pogrešni. To smo vidjeli od komisija za istinu, recimo u Južnoj Africi ili u Južnoj Americi, ili nemačko iskustvo denacifikacije koje se opet pokazalo kao problematično na mnoge načine. Mislim da je iskustvo koje su prošle bivše jugoslovenske države posle ovog rata pokazalo da je do sada uglavnom sve bilo vrlo pogrešno, posebno u Srbiji. Ne ono što se čutalo, nego način na koji se tražilo da se o tome govori, da kažemo, sa antiratne strane. Dakle, da taj model nije uspeo i da moramo da tražimo nove modele i upravo je muzej na tragu traženja tog novog jezika, dakle upravo vraćanja na emocije, vraćanja na to ljudsko. Ono što mi se trenutno čini, to je da sada ogroman posao rade pojedinci, radi film, radi književnost, rade ljudi koji se raznim umetničkim projektima bave tom kulturom. Sećam i mislim da je to prava stvar zapravo, da to krene od ozdo i da se na taj način na kraju, koliko god je vremena potrebno, nateraju države da tome pristupe ozbiljno.
2: Jer znači, tu kad kažeš države, to mi je uvijek zanimljivo kad me često mene pitaju za mišljenje kako Hrvatska i Srbija odnosi, ali mislim, ipak je razlika kako Hrvatska i Srbija, kako hrvatsko i srpsko društvo, odnosno kako tako pojedinci. Je. I ponekad su te razlike abnormalne. Dakle, što, kako izgledaju, dakle, mladi Hrvati koji dođu u Srbiju ili mladi Srbi koji dođu u Hrvatsku, dakle, kako te veze vrlo brzo se dogode, nekakve iskre među njima, prijateljske, ljubavne, poslovne ili kako god, za razliku od kad gledamo neke druge stvari.
3: Na kraju to moraju da urade države, jer to na kraju mora da prođe i kroz određene komemoracije, škole, spomenike i tako dalje, ali je pitanje puta kojim idemo do tog državnog nivoa. Jer mi smo, na primjer, imali Ivu Josipovića i Borisa Tadića, koji su išli okolo, Boris Tadić se izvinjavao, dakle, imali smo jedan period kad je to bilo puno bolje, ali vidimo da to nije ostavilo nikakvog traga. Dakle, države nisu dovoljne ukoliko stvar ne kreće zaista od niza grassroot, da tako kažemo.
2: Ali ni grassroot nije dovoljan.
3: Ne, ni grassroot nije dovoljan, ali je neophodno da kroz to sazreva društvo i da da isporučuje državi zahteve da krene drugim putem.
1: Nadam se da vam je jasno da treba govoriti o miru, biti aktivan i kada to baš i nije popularno. Ajmo se sjeti nekih bendova koji su to radili u 90-ima kad uopće nije bilo popularno.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Dakle, ovo je jedan blok bendova koji su, dio bendova koji su se 90-ih borili za mir. Ako, mislim, kud idiote, pretpostavljam da znate što su sve radili na promoviranju mira u ona grozna vremena. A ako ne znate, Google u ruke. Katarina Velika, frontman, Mila Mladenović, na onom velikom festivalu, velikom, nekad u Jugoslaviji, velikom festivalu u Mesamu, tada u ratno doba, dobivali su neku nagradu, rekao je sad minuta šutnje za sve naše drugove u Dubrovniku, koji su tada bili pod zračnim uzbunama. Vrlo hrabar čin tada. A Vještice su jedini hrvatski bend koji je 93. ja mislim, ili 94. u Berlinu bio organiziran jedan veliki antiratni koncert. Došli su i Katarina Velika, Električni orgazam, Party Breakersi, a iz Hrvatske su došle i bile tamo Vještice. A prije rata ovi prostori su bili u državi koja se zvala Jugoslavija i tamo je postojala neka glazbena scena. I ovi bendovi o kojima pričam, svi su nastali u toj državi. A kako je bilo tada mladim bendovima, pričao je u Agelast podcastu Damir Urban. A Agelast podcast vodi Galeb Nikačević, jako popularan podcast koji ide možete ga na YouTube-u posvuda po internetu slušati. Još tamo od kraja 2019. Mislim da do sad ima oko 350 epizoda. Agelast označava osobu koja se nikad ne smije. A sam Galeb na YouTube kanalu kaže da je koncept njegove emisije kroz razgovore i putovanja, ovo je moja potraga, moj pokušaj da pobjegnem od besmisla. A sad slušamo taj dio u kojem Damir Urban priča o Rijeci i o njegovim pokušajima da postane popularan glazbenik.
2: Slušajući tvoj vokal, tvoj glas, koji je u najmanju ruku autentičan, ono što mi je zanimljivo, barem je to sad neka moja sklonost da tumačim na taj način, ne znam koliko tu ima istine, ali sam si pomenuo, dakle, ne živimo u izolovanom svetu, živimo pod stalnim uticajima sredine u kojoj smo.
3: Točno.
2: Rijeka je vrlo specifična sredina, posebno Rijeka u drugoj polovini 70-ih i 80-ih godina. Meni je jedna od najdražih kompilacija Rijeka, Paris, Texas.
3: Ne, slažem se.
2: Taj riječki punk je ipak, i posle Novi val koji je krenuo, je ipak nešto što je onaj fit i paraf i termiti i šta ti ja znam. Vrlo zanimljiva stvar i Pula i okolo Istra i Kvarner ceo, mislim, prosto neverovatno i kulturološki i mentalitetom i sad da ne nabrajamo, jel te, ali bih voleo da steknem sliku Damira u tom okruženju odrastajući, tim uticajima, naš, koliko zapravo mi Rijeke u stvari čujemo u tom, jer naš, ja bih tvoj glas lagano mogao da stavim i uz ono dalmatinske, znaš, kao ne, ali hoću kažem, ne, znam da ne,
3: izvuci se iz ovog, kako god znaš.
2: Govorim kao što su pevači poput Olivera i slično, znaš, kao koji imaju tu, znaš, ljudi koji imaju tako raskošan, bogat i moćan vokal, obično, u zavisnosti od okruženja gde su, prave muziku gde se puno oslanjaju na taj vokal. Na taj glas je toliko dominantan da on bude uglavnom nosilac svega.
3: Dobro.
2: Tebi glas nosi, jeste, tu je, ali ti muzički uticaji, ti subkulturni, ti underground, taj amalgam svega.
3: Rijeka je čudo sam.
2: Meni se čini, to je sad, kažem, moja sklonost da tumačim, ne kažem da sam u pravu, ali da čujem Rijeku zapravo u svemu tome.
3: Čujem je i ja. čem je ja, ne, u pravu si, sigurno, gledaj, neke stvari nisu na...
2: Znaš kako je to izgledalo iz tvog iskustva, učenja da sviraš, da planiraš, da kreiraš, da autorski stvaraš? Koliko je tih utjecaja?
3: Ja nisam bio u Beogradu u tom trenutku, odrastao sam u Rijeci, pa ti ne mogu reći gdje je bolje, gdje je lošije i šta je razlika. Ali Rijeka je bila, Rijeka je mali grad i onda je puno, kako bi rekao, znaš, u velikom gradu može biti postojat neka scena, a da ti uopće nisi svjestan da ta scena postoji, jer to je u nekom drugom dijelu grada, ti ne ideš tamo i ti ne znaš. Mm. Nemoguće da se u Rijeci nešto događa da to, da nisu svi upleteni u to. Kako bi ti rekao, to je mala zajednica. Rijeka je imala jednu divnu stvar da su ljudi zapravo na neki način potpomagali mlade i glazbenike. I ne znam da li je to kod vas tu bila, postojala jedna divna stvar. Mi smo imali zapravo jedan radio, u sklopu Radio Rijeke je postojala Radio Bura, a u sklopu Radio Bure, a kasnije bez Radio Bure, je postojala, kako se zvala, Rirok, emisija se zvala Rirok, Koraljko Pasarić se zvao voditelj i urednik. Emisija se zvala, nije Rirok kultura, nego, sjetit ću se, godom, bila jedna emisija, 45 minuta trajanja, koja je donosila stvarno najveće novitete sa riječke glazbene scene, samo riječke. Znači, kako bi neki band snimio neku demo pjesmu ili nešto, došli bi u studio, predstaviti to i slušamo premijerno snimke grupe Mrtvi kanali, pjesma, ne znam, Ti si moja lutka, bubam. I to čuješ taj čas u realnom vremenu doma, prvi put ti i cijeli grad tu pjesmu.
2: Da.
3: Kužiš, znači, taj radio je bio prvi, kad sam ja čuo, znam da su čuli i drugi, nisi mogo čut prije mene, ako si slušao taj radio, tad si to mogo čut prvi put. Tako smo i mi bi naravno dolazili tamo. Uz taj radio je postao List Val, koji je vodio jako računa i njegovo tu subkulturnu scenu i te rock and roll i to sve i guru. Punk, a poslije New Wave, ili šta već. Kad kažem rock, krivo govorim. Punk je New Wave. A osim tog studentskog Lista Val, znači i radio emisije, čak u istoj zgradi gdje je studentski List Val, postojale su prostori podkomisije za rok i kulturu. Ljudi uopće ne znam šta je to. Znači, postojalo jedno tijelo koje su radili volonterski neki ljudi, koji su možda bili u nekakvim omladinskim organizacijama ili voditelj SSOH Rijeka, studentske omladine Rijeka ili ne znam, nešto, pojma nemam šta. Ali to su bili neki ljudi po nekakvim volonteri, uglavnom recimo studentski, godina možda nešto stariji od nas, ali hajmo reći da su to nekakvi ljudi koji su možda tek završili fakultete ili nešto, mladi ljudi, koji su tu volontirali, vodili to. Podkomisija za rok i kulturu se bavila rok scenom. I mi smo svi članovi, znači ovako, predstavnici bendova, kao što je danas, postoja sad u Hrvatskoj Hrvatska glazbena unija, kao sindikat glazbenika, ali ovo je na jednoj puno bližoj varijanti. Znači ovako, u toj kancelariji svaki bend koji je htio, mogao je poslati svog predstavnika. Tamo bi se učlanili, postojala neka knjižica, neke liste. I sad, oni su vrlo realno to raspodjeljivali, da ne bi neko preko veze imao veću mogućnost od nekoga ko nema vezu. I bila je ovakva, recimo, priča.
2: Sad, nema nepotizma.
3: Ne. Znači, počinje sastankom, imali neko nove snimke, ili neko od vas šta snimo novo? I kaže, evo, mi smo grupa, ne znam, Ključ, Grobnika, mi imamo nove snimke, 4, dobro, imali još kaj? Ja kažem, evo, ja sam predstavnik grupe Labelona, mi smo isto snimili nove snimke, dobro. On kaže, dobro. Možemo čut, može, sad se tamo nešto čuje, pjesma, da je okej. Okay. Ovako, on kaže, ko bi svirao dolazi Džakarta, svirat će Rijeku i Pulu, uzeli bi neki bend ispred, ko je svirao zadnji put, kao mi smo svirali su oni, aha, a ko je svirao, možemo mi, on kaže, ne, ali vi ste svirali kad je bio, ne znam, pojma nemam, kad su bili La Fortunjerosi, vi ste, niste vi svirali, a jesmo, da, a jebi ga, ne možete sad ovom, čekaj malo. Ono, dobro, šta ste vi, kad ste to snimili sad, ajde onda neka ovako, ajmo ovako. Vi ćete dolaze drugi tjedan u Palah, još jedna karika, jako važna, omladinski klub Palah, koji je naravno ulinkano u sve to, kaže ovako, ajmo mi, onda ovako, ja ću zato Palah javiti da će Labelona svirati ispred Džakarte, ajde ovako, odite sad tu do redakcije Vala, da napravimo jedan intervju i fotke, da vam iziđe neki intervju prije toga, I ajde, znači, javi, hoćeš ti zvati Koraljka sad, da dođu u emisiju. I sad, mi dogovorimo da odemo u emisiju, predstaviti snimke i mali intervju, ako ko sad tu s tobom, onda odem u kancelariju Vala napraviti fotke i mali intervju, koji će se dilat po školama i to, da škole to vidi sve. I sviramo ispreča karte u Palahu. Kad oni dođu, recimo za 14 dana. Kužiš, kako bih rekao, postojala je nekakva briga, a da ti ne govorim gdje smo mi vježbali u Rijeci, svako područje grada, svaki kvart je imao svoje ime i svoju mjesnu zajednicu, naravno. Ja sam bio spadao pod mjesnu zajednicu Kozala. Tu je spadao i gitarista, ovaj spadao pod mjesnu zajednicu Škurinje i sve. I u mjesnoj zajednici Škurinje su svirali već 3 benda, vježbali i neka društva i sve. Kaže, mislim da u Kozali trenutno niko ne vježba i ne svira. Ja kažem, ništa, ja pitat onda gore. Pitat ću ja. I ja gore i dobar dan, dobar dan, oprostite, ja živim u Vladimira Nazora 1, reci. I kaže, pa znate šta, ja imam jedan bend, nemamo prostor za vježbat, postoji li kakva mogućnost da vježbamo u mjesnoj zajednici? Gledaj, ima već 3 društva, tu su ove cure šta plešu, ajde dođi malo da vidimo, i sad on ide mene provesti, poznat nekom ženom, nešto, pa dobro, može ako će oni preko tjedna, ja kažem, pa ne, mi bi to popodne, ne mora biti na večer, nešto sad, dobro, onda mislim da može, samo treba ići dogovoriti za ključ i trebate svaki put poslije probe to za ključa tamo, jer neću on ja paziti stvari, a ovo imaju druge programe, može, ruka, evo, ovo ti je ključ od kopiraću, dođu ponedjeljak, čekat ćete ključevi. Ja dođem, evo ključ od ulaza, evo ključ od prostora, pazite na tuđe stvari, zaključajte za sobom, jer nećete od buke čuti da neko ne uđe, pa nekim drugima šta tu vježba ili rado uzmu stvari, ajde, pliz, zaključavajte za sobom, nema pijanki ovdje za jebanci, ako će neko pušiti ili pit, nek iziđe van. Imate park, pa tamo sjedite, nemojte unutra, to je okej. Okay. I mi smo godinama tamo vježbali na pozornici for free, ne plaćaš ni struju ni vodu, to je tvoja mjesna zajednica, to je za tebe, čemu to služi inače? To danas služi za izbore, ali se biš ubacio listić za neku stranku, ali realno, tamo je vježbalo i radilo 100 udruga, izviđači, ovi, oni, mladi istraživači, skupljači leptira, nemam pojma, to je njihov prostor. I ja sam dobio prostor tamo kad je prostor postao prezauzet, jer se još 3 benda su se uvalili, onda je gitarista otišao pitat u svoju mjesnu zajednicu Krimeja, pa smo se mi prebacili u njegovu mjesnu zajednicu, pa opet bili sami. I želim ti reći, taj sistem je funkcionirao unutar grada savršeno. Mjesne zajednice, znači imaš for free, vježbaš, kako će dečki od 14-15 godina plaćati vodu i struju, pa nemamo ništa. Šta da im pitat tatu? Okej, moji su možda to i mogli platiti, ali već možda od nekog drugog člana ne. Mislim, živjelo se kako se živjelo. Ne, kako pa to, kaži lako, ne brinite vi o tome, vi svirajte. Tako da, i još jedna važna stvar, mi smo bili grozan bend.
2: O kom bendu govoriš, Labelona?
3: Labelona, znači, da ljudi ne zamišljaju da smo mi mladi Urban M4 koji sviraju Astronaute i Moje vode.
2: Lupaju
3: i
2: nebo.
3: I teta koja tamo radi, sluša i kaže kako, on je hollywoodska priča, oni to slušaju i kaže kako je ovo divno, kako lijepa pjesma, ovi će jedan dan uspjeti. Stari, ja sam bio grozan. Ja sam tad svirao bas, nisam ni pjevao. Znači, to je bio groblje od muzike. Znači, groblje. Sve je užas, užas, ali nije važno. Postala je opcija, dobro, oni vole to što rade, bolje da rade to nego da se vuku po cesti i piju, znači ok, klinci su nešto rade, nije važno, pa možda za 10-20 godina nešto od njih i bude, ma nije ni bitno u principu, nije ni bitno. I mi smo dobili taj prostor usprkos tome što za nas nije bilo nade. Dobili smo prostor za svirku i sve, jer su računali da nije ni važno da li smo mi dobri. Pa ne možemo ni biti dobri ako imamo 15 godina. Ko je s 15 godina dobar, jebo? Sad će oni svirat 5 godina i trusit, pa će se možda raspas, pa će neko otići u neki drugi bend, neko s ovim, onim, ali će neki od njih vjerojatno nešto i napraviti. Što se i dogodilo. Dvoje iz tog benda koji je drek, su danas glazbenici koji žive od toga i sviraju. Želim ti reći, netko ima dovoljno povjerenja u te mlade ljude, da i ako isporučuju govno, nema veze, pričekajmo. Pretvorit će se to govno, pozlatit će se, jebote, čekajte.
1: Eto, pozlatilo se. Zanimljiva priča, zanimljivo viđenje, dakle, Damira Urbana i kako je to funkcionirala scena 80-ih godina. Nemamo taj njegov prvi bend, nisam u stvari ga mogao pronaći, ali evo imamo njegov zadnji bend, Urban and Four, jedna pjesma iz njihovog bogatog opusa. Inače, ona rijeka Paris, Texas, bio je pulski odgovor Pula, London, Teheran. Ne znači, vratit ću pjesmu, ajmo iz početka. Dakle, Pula, London, Teheran je bio odgovor

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je otkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Drago slušateljstvo, dobar vam dan i dobrodošlo u Otkucavanje do podne. Krenuo je novi tjedan, 6. je srpnja, 10 sati i 7 minuta. S vama je do 12 sati i danas Ana. Nakon ovih dana koji su donijeli malo svježine, čini mi se da danas ponovno kreće malo topli džir, ali vidit ćemo, nadam se da ne. Moj pametni telefon kaže 29 stupnjeva, meni se čini kod je više, ali okej. Okay. Ječe je. Uglavnom, pijte puno tekućine, čuvajte se sunca, pazite na sebe. Danas ćemo uz najavu događanja slušati najgoru glazbu ikada, kao što možete i čuti u podlozi. Uživajte u nju i čujemo se malo kasnije.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Idemo vidjeti što se događa ovih dana po Puli. Sutra, 7. srpnja u 22 sata u povijesnom i pomorskom muzeju Istre na Pulskom Kaštelu će biti izveden performans Horup Hopian kompozicije kolektiviteta Rada. Ulaz je slobodan.

srijedu 8. srpnja u 20 sati u Karlobaru dnevnog boravka Rojca će biti održano otvorenje izložbe fotografije naziva Rojc Tadi Sad, slojevi identiteta. Izložba kroz fotografije uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc, te otvara pitanje identiteta zgrade, njenih slojeva, vizualnog izraza i promjena koje oblikuju prostor i način na koji ga doživljavamo. Izložba se ne fokusira samo na promjenu izgleda, već i na slojeve sjećanja i vizualnih priča koje Rojc nosi u sebi, kao tragove ljudi, vremena i umjetnosti koja je kroz godine oblikovala njegov identitet. Publika će imati prilike vidjeti neke od upečatljivijih murala kao pažljivo odabran izbor koji podsjeća na bogatstvo, raznolikost i energiju umjetničkih intervencija koje su kroz godine oblikovale vizualni identitet Rojca i ostavile snažan trag u prostoru. Izložbu su realizirale Milisa Kadrović, Lesija Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti u okviru dnevnog boravka Rojca.

9. srpnja u Pulskoj areni će se održava otvorenje 73. izdanja Pula Film Festivala pod krilaticom Svemir u nama. O otvorenju i o drugim najavnim stvarima, dakle o izložbama i o drugim stvarima ćemo razgovarati u srijedu sa Iris Mošnja, tako da nemojte propustiti taj razgovor. Osmog srpnja u Art Parku se održava Rojc Open Air Warm-up Party od 20 sati i 30 minuta. To je srijeda, a u petak i subotu, dakle 10. i 11. srpnja se održava Rojc Open Air Festival u dvorištu Rojca. U petak će nastupiti francuski Gin, njemački Coltane, hrvatsko-slovenska kombinacija Analena i Abop iz Zagreba. A u subotu nastupaju talijanski Submit i Horror Vakui, iz Japana stižu Green Milk from the Planet Orange i nizozemski Vitamin X. Ulaznice možete pronaći na stranici blokada, možete ih u Art Parku nabaviti, ali i na stranici, samo sekundu, baš mi promaklo, core-event.co. Također bitno da znate, plaćanje na šanku tijekom 10. i 11. srpnja je moguće plaćanje samo karticom, a merchandise je cash only zona, samo da se pripremite i kartice i cash ako ćete kupovati merch i podržati bendove. A također u sklopu Rojc Open Air Festivala u dnevnom boravku Rojca 10. i 11. srpnja od 18 do 20 sati će biti otvoren i dnevni boravak i publika će moći pogledati izložbu, pop-up izložbu Wunderkammer 2026. autora Nadana Sarvana, Josipa Sušca i Luke Vučetića. Umjetnici će ovom prilikom predstaviti svoje viđenje kabineta kurioziteta i izložiti crteže, grafike i ilustracije inspirirane umjetnošću i kulturom tetoviranja. Ulaz je slobodan, naravno.

10. srpnja od 20 sati pa sve do ponoći na Devilovom usponu se održava novi susret zvan Downtown Pula. Ovog puta će nastupiti najnoviji član Music After Dinner kolektiva, Der Jasken, koji za sebe ima godine predanog istraživanja, pažljive glazbene selekcije i razvijanja vlastitog zvuka. Kažu organizatori da njegov pristup DJingu se temelji na promišljenom odabiru glazbe, stvaranju atmosfere i vođenju publike kroz pažljivo oblikovano glazbeno putovanje. Ulaz je besplatan.

U petak 10. srpnja u Galeriji Novo s početkom u 21 sat će biti održano otvorenje izložbe Cinemanijak misliti film 2026. Tema je protu slike. Izložba ostaje otvorena do 26. srpnja.

Idemo vidjeti što se dalje događa. Sad ćemo govoriti i što se sve događa do kraja mjeseca, čisto da znate se organizirati ako vas zanima. U utorak 14. srpnja u Monte Paradiso stiže britanski band Peter and the Test Tube Babies, oformljeni davne 1978. godine i od tada neprestano sviraju, imaju pregršt izdanja koje su i dan danas u neprestanoj rotaciji na nosačima zvuka. Njih će podržati lokalni bendovi Sake i Žulj.

15. srpnja od 21 sat u klubu Kotač nastupaju Joke i Čaka. Ulaze na donacije. Joke i Čaka Svraka su se poznali u Somboru 2007. godine dok je francuski bend bio na turneji po bivšoj Jugoslaviji. Tokom narednih godina su se susretali po raznim binama i underground klubovima, ali nisu tada nisu još počeli surađivati, iako su se svako se razvijao na svoju stranu. Prije 3 godine Joke i Čaka Svraka se ponovno susreću u klubu 2.8 u Zagrebu i eto, tamo se rodila ljubav i ponovno i počeli su surađivati, tako da moći ćete čuti koncert ova dva benda 15. srpnja od 21 sat u klubu Kotač.

17. i 18. srpnja, dakle petak i subota u Art Parku od 18 sati se održava novo izdanje, četvrto izdanje Reuse Festivala u organizaciji Udruge Zelena Istra. Ulaz je slobodan, a i ove godine se održava bogat program za djecu i odrasle. Sad ću vam i reći neke od njih. Tu je Morska rekreativa, radionica za djecu 3+ godina. Nju vode Andreja Ivančić i Irena Burba iz Zelene Istre. A djeca će izrađivati morske visilice od starih CD-ova koje će djeca pretvoriti u ribice ili druga morska bića. Gotovi radovi svjetlucaju i lagano se kreću stvarajući šareni podmorski ugođaj. A kroz igru i stvaranje djeca uče kako se stari materijali mogu ponovno iskoristiti uz puno mašte, boja i brige za okoliš. Tu će biti i radionica prirodne ljetne kozmetike koju vodi Marija Kolarević. Nadalje, reparatura, savladaj osnovne obnove namještaja koju će voditi Dani Andžić iz obrta Špula. Tu će biti i repair kutak radionice Ređe Peto gdje će se svašta nešto dogoditi. To je tri radionice u jednoj. Dakle, u goste dolazi ekipa iz knjižnice Reči iz Ljubljane, a njihov majstor Siniša Martin popravljat će male kućinske aparate i dijeliti praktične savjete za održavanje i popravke. Uz to publiku očekuje i Bits Pop, dakle biciklo popravljaona kutak koje će voditi Lea Stavir i Marko Grbac, gdje ćete moći naučiti osnovne održavanja i manjih popravaka bicikla, te zakrpati zračnicu i pripremiti bicikl za nove vožnje. Tu će biti održani Zero Waste Pizza Party, a party će voditi Filip Macuka iz udruge SUP. Te panel razgovor na temu knjižnice stvari dijeljenjem do održivije zajednice. Gosti su Jošt Derling, Siniša Martin i Marko Grbac, a moderatorica je Nina Brnić iz Zelene Istre. Nadalje, tu će biti Sustainable Fashion Market u kojem će sudjelovati modni brendovi Revenant Rags, Katja Kliba, Vera Floyd, Kristina Nefat Design, Lara Bagar itd. O tome ćemo još detaljnije. Reuse krpice za šapice, dakle Nina Jugovac će voditi ovu radionicu za djecu uzrasta 6+, a izrađivat će se igračke za pse. Tu će biti i live stitching, Paula Bojanić iz brenda Revenant Rags će vaše odjevne predmete pretvarati u jedinstvene modne komade. Tu će biti i izrada furoshiki torbe koju će voditi Bojana Dračat u radionicu iz brenda Fair of Lloyd. Tu će biti i radionica Eko Tisak koju će voditi Katja Kliba. I na kraju, kao zadnja aktivnost ove večeri u subotu Reuse Festivala, će biti održan panel Fashion Lab Pula. Gošće su Kristina Nefat i Lara Bagar, a moderatorica je Irena Burba iz Zelene Istre. Također bit će tu i chill zona i eko poligon za djecu, a DJ Ređe Peto će puštati glazbu, a bit će tu i ti dam ti daš free or mar, dakle donesete nešto svoje, što više ne koristite, neki svoj odjevni predmet i uzmite neki drugi.

petak 17. srpnja od 20:30 minuta na Kaštel stižu Goran Bare i Majke. Ulaznice možete pronaći na sustavu Entrio.

Isti taj petak, 17. srpnja u 20 sati u Monte Paradiso će svirati Social Shit, Amputated Genitals, Plague Bomb i Moral Horror. Eto, vrlo pitoreskni nazivi bendova.

3. srpnja u Pulskoj areni će svirati Moby. Koncert je rasprodan, ne znam ako će puštati još neki kontingent ulaznica, ne bih se kladila u to, ali da, evo, zabavite se vi koji ste uspjeli nabaviti ulaznice na vrijeme.

24. srpnja u dvorištu Rojca u klubu Kotač, u organizaciji kluba Kotač, se vraćaju, bili su tu prošle godine sa dva koncerta, vraćaju se britanski dosta dugovječan band Ozrek Tentacles. Njih će podržati šibenski Fox Sellersi, a za glazbenu selekciju je zadužen Teddy Lee. Ulaznice po predprodajnoj cijeni od 25 eura možete pronaći na kor-event.co, kotac.eu ili na entrio.hr. Možete hard copy ulaznice možete naći u Kotaču ili u Art Parku. Na vratima će cijena ulaznice iznositi 30 eura.

Vikend u Kotaču se nastavlja u subotu 25. srpnja od 20:30. Anti Todor slavi 30 godina rada, bit će to jedna pankrokačina. Gosti su im Fuck of Bolan i Vis plakati. Ulaznice po cijeni od 15 eura možete naći na www.kotac.eu ili na core-event.co. Hard copies u Art Parku u klubu Kotači u La Resistansu, a cijena ulaznice na dan koncerta na vratima će iznositi 20 eura.

Dan pauze i onda 27. srpnja se vraćamo u dvorište Rojca, gdje se održava novo izdanje Viva La Pola festivala. Headlineri su Agnostic Front iz New Yorka u SAD-u, a podržat će ih domaće snage Stepped Out iz Splita, Ciroza Jetre iz Zagreba, Žulj iz Rijeke i Šimje iz Pule. Ulaznice možete pronaći putem Coreventa, a hard copy ulaznice možete naći u La Resistansu i u klubu Kotač.

28. srpnja u Pulsku arenu stiže njemački Kraftwerk. Ulaznice možete pronaći na Eventimu, malo kasnije ćemo i čuti jednu njihovu pjesmu, točnije The Model.

29. srpnja u Malo Rimsko kazalište stiže New Genia Live Band u organizaciji Velvet Festivala. Ulaznice možete pronaći na njihovoj stranici Velvet Festival.

37. do 1.8. u društvenom centru Rojc, već klasika, se održava novo izdanje Monte Paradiso Hardcore Punk Festivala. Ove godine 34. izdanje. Ko sve nastupa, ima tu brdo, naravno, bendova, samo neke ću vam spomenuti. Octopulpe iz Meksika, meksičko-francuski bend. Krastalno jasno iz BiH. Bad Banoff iz Švicarske, The Last Mile iz Kanade, Deafening iz Italije, kao i Pretesto, Destroy All Gondolas, talijansko-njemački band, Crown Noise iz Malezije, Scuffy Dogs iz Slovenije, Gehti iz Hrvatske i tako dalje, tako dalje. To ćemo još sve najavljivati pravovremeno. Iako službeni program Polo Film Festivala počinje u četvrtak 9. srpnja, počeo je službeni program u Kinu Vali. Dakle, danas u kinu možete pogledati još dva filma za koje je ulaz besplatan. Uz sklopu stoljeća Nikole Tannhofera, to jest obilježava se njegov rad, možete u 19 sati pogledati film Dvostruki obruč, a u sklopu programa Greater Adria u 21 sat također uz slobodan ulaz možete pogledati španjolsko-francuski film La Bola Negra ili ti Crna kugla.

Idemo malo svirati, jedna neobična kombinacija, slušamo Franca Ferdinanda, Francove Ferdinande, pjesmu This Fire i nakon njih Kraftwerk i The Model.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Malo me obuzela ova pjesma u plesnom stilu, pa sam skoro zaboravila odjaviti emisiju. Dvije su minute do podne, tako da sad ćete upravo saznati što se sve događa na Radio Rojc danas popodne. Od 12.15 kao i svakog ponedjeljka slušamo emisiju Eko Rojc. Danas slušamo reprizu od 23. ožujka. Kada smo govorili o stambenim zadrugama, konkretno i o stambenoj zadruzi Pragrande. Stambeno zadrugarstvo kao model stambenog zbrinjavanja tema je o kojoj je Gabi razgovarala s Goranom Jerasom, upraviteljem Zaklade za etično financiranje, i Ivanom Vadanjelom iz Zadruge Otvorena arhitektura. 13:05 kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo Boba Dylana i Highway 61. Od 14:16 sama ću biti opet ja u Sjesti Derojc. A od 17:19 tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem ST-om. Moje ime Ana, slušamo se ponovno sutra u otkucavanju do podne. Želim vam svima odličan dan uz Radio Rojc. Uživajte, ljudi!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: 12:05, što znači da upravo kreće emisija Eko Rojc. Danas slušamo reprizu od 23. ožujka ove godine. Govorili smo o stambenim zadrugama, konkretno i o stambenoj zadruzi Pregrande. Stambeno zadrugarstvo kao model stambenog zbrinjavanja tema je o kojoj je Gabi razgovarala s Goranom Jerasom, upraviteljem zaklade za etično financiranje, i Ivanom Vadanjelom iz zadruge Otvorena arhitektura.
1: Eko Rojc.

0: tisuće ljudi u Hrvatskoj ne mogu si priuštiti krov nad glavom. Neki zbog previsoke cijene kvadrata, nemogućnosti dobivanja i isplate kredita, ali i nemogućnosti plaćanja podstanarskog najma, pogotovo u regijama usmjerenima na turizam. Hrvatska nije jedina država čiji stanovnici imaju problem nepriuštivog stanovanja. Na primjerima nekih drugih europskih država koje taj problem prepoznaju i rješavaju već desetljećima, i u Hrvatskoj se, za sada sramežljivo, sve više počinje govoriti o stambenim zadrugama kao humanijem i priuštivijem načinu stambenog zbrinjavanja. U Puli je trenutno u procesu pravne finalizacije stambena zadruga Pragrande, o kojoj će više riječi biti u drugom dijelu današnje emisije. No za početak od Gorana Jerasa, upravitelja Zaklade za etično financiranje, saznajemo koja ideja stoji u podlozi stambenog zadrugarstva. Goran Jeras.
1: Pa možda se ideja stambenog zadrugarstva može najlakše objasniti ako se krene od zadrugarstva samog kao koncepta. Znači, zadruge su tradicionalan, postoje i u Hrvatskoj i u cijelom svijetu već više od 200-250 godina. One su tradicionalan model ekonomskog udruživanja građana. Znači, mi smo svi navikli na ekonomsko udruživanje kroz trgovačka društva, kada ljudi osnuju firmu, d.o.o., d.d. i slično. Međutim, zadruge su kod nas manje poznato, a one su, ajmo reći, globalno prepoznat alternativni način ekonomskog udruživanja koji funkcionira po nekim drugim pravilima. Ono što je tu ključno je da je cijela ideja zadruge to da se dijele troškovi, znači da ljudi dijele međusobno troškove i da zajednički na ravnopravan način, na demokratskom principu jedan član, jedan glas, ulažu u nešto što će im onda stvoriti zajedničku konačnu vrijednost. I to imamo u svim sektorima. Imamo u sektoru poljoprivrede gdje, čisto ako razmislimo onako, što bi se rekao, zdravo seljački, ako imamo situaciju koju svaki poljoprivrednik, od njih 10 ima svoj traktor, znači imamo ono 10 poljoprivrednika, 10 traktora, onda je možda svaki od tih traktora, ako se ne radi o nekim velikim površinama, iskorišten samo, ne znam, 10%. Znači oni svi zajedno, kad gledamo kao grupu, imaju 100% troška, a 10% iskoristivosti tog traktora. Sad kad bi se oni udružili recimo u zadrugu i kada bi kupili jedan veći, bolji, kvalitetniji traktor, onda bi on možda bio, ne znam, 100% iskorišten, a svako njih bi imao samo 10% troška. I to je odmah na prvu, svatko vidi, puno povoljnija ekonomska situacija nego što je bila ona prethodna. Iako su tad možda svi bili ono, imali jači ego, svako je imao svoj traktor, ali to je zapravo bilo izrazito ekonomski neefikasno. I sad ista logika dijeljenja se može primijeniti i na stanovanje. Znači, kada ljudi bi recimo išli graditi svaku svoju kuću, ili onda bi opet svako morao, ne znam, angažirati posebnog arhitekta, pa bi morao, ne znam, posebno naručivati građevinski materijal, pa pregovarati sa građevinarima, sa radovima i slično, i to na kraju ispadnu ogromni troškovi. A sad kad bi samo zamislili da ljudi, ne znam, njih 10 ili 20 se zajednički udruži, pa onda plate arhitekta za svih 20 kuća, pa će dobiti popust jer su naručili odmah 20, a ne samo jednu, pa ako onda bi, ne znam, naručivali građevinski materijal zajedno, opet bi dobili popust na količinu. Pa ono, u tom procesu bi svi oni uštedili, još ako bi ono skupa kupili neku veću parcelu pa je onda rasparcelirali, opet bi možda jeftinije prošlo nego svako kupuje svoju. Tako da ono, ta osnovna ideja zadrugarstva je dijeljenje. I to se može primijeniti na bilo koju poslovnu aktivnost, od stanovanja, poljoprivrede, informatičara koji zakupe zajedno servere, prostor, kupuju laptope, ne znam, arhitekata i slično, pa tako i do ono, stanovanja. A ovaj koncept stambenih zadruga koji mi zagovaramo, to ima još dodatnu ugrađenu komponentu da zadržava tu priuštivost na način da se ne dolazi do individualnog vlasništva svakog pojedinog stana, odnosno stambene jedinice, nego da zadruga ostaje kolektivno vlasnik, da članovi zadruge, stanari i dalje mogu upravljati time, znači to nije tuđe, to je dalje njihovo samo kolektivno, ali ne može se stan izvući iz toga, ajmo reći, sustava i prodati na tržištu, i to ne može zbog toga što ta prodaja onda uvijek nužno vodi do špekulacija, potencijalno kratkoročnog najma, dizanja cijena, a to je ono upravo što se želi uz to samo zadrugarstvo kroz ovaj model dugoročno riješiti, da te cijene ostanu priuštive i stabilne.
0: Osim što mi se čini da ljudima treba o ovoj ideji puno više informacije, treba više o tome govoriti, postavljam si pitanje je li mentalitet naših ljudi spreman zapravo na tako nešto. Ako govorimo u kontekstu samostanovanja, ne recimo da. Dijeljenja ovi IT-evci da si dijele neke stvari, tako govorim samo u kontekstu stanovanja.
1: Pa mislim, to je zanimljivo pitanje iz tog konteksta što ako gledamo povijest naših prostora, mi smo imali 50 godina stanovanja koje je bilo kolektivno zbog toga što je bilo najčešće organizirano putem samoupravnih poduzeća, znači ljudi su radili u nekim poduzećima, onda su ta poduzeća njima osiguravala stanove, pa su onda imali nekakvo stanarsko pravo koje nije bilo do te razine direktno pod kontrolom samih stanara u smislu da oni tu sudjeluju, ali ono što mislim da je ljudima bitno je to da imaju sigurno, predvidljivo i kvalitetno stanovanje. Znači to samo vlasništvo se danas percipira kao nešto što je ideal kvalitetnog stanovanja, ali samo zato ne postoje alternative. Znači, ljudi često miješaju vlasništvo stanovanja sa nekakvom sigurnošću i priuštivošću, ali to nije tako. Vi često možete imati stan koji je potpuno neadekvatan vašim potrebama, koji je u nekakvoj staroj zgradi pa je energetski izrazito učinkovit i onda su vas režije toliko koštaju ili stalno održavanje stana da ta priuštivost i to što ste vlasnikom zapravo ne znači puno. Ili se radi o ljudima u starijoj životnoj dobi koji, ne znam, moraju na peti kat bez lifta ili nemaju uvjete koje su im potrebni, tako da u biti to vlasništvo je kod nas percipirano kao jedino sigurno rješenje, zato jer je jedino rješenje u biti. Mi nemamo alternativnih rješenja, a kada bi nudili alternativna rješenja koja su onda i kvalitetnija i fleksibilnija, a model stambenog zadrugarstva to je, na kraju krajeva u kojem drugom modelu možete sami sudjelovati u projektiranju stanova. Znači vi sad dobijete na gotovo ono što je nekakav građevinar, developer izgradio, ovdje možete sami sudjelovati u tome da stan od početka bude takav kakav ste vi zamišljali i prilagođen vašim potrebama, tako da mislim da to pitanje spremnosti je više pitanje povjerenja da li taj model stvarno može funkcionirati, a sada kad evo ima i, odnosno uskoro će biti i zakonska podloga i kada budu prvi primjeri koji pokazuju kako to dobro funkcionira, siguran sam da će i ljudi prepoznati da je to vrlo, vrlo vrijedan oblik stanovanja i da će sve više i više ljudi se na njega odlučivati.
0: Novi zakoni koji se predlažu zapravo jedan signal države da je spremna konačno i ona se obračunati pod navodnicima s tim problemom, a problem je da ljudi ne mogu tek tako do svog nekog stana, krova nad glavom, dakle nesigurni u podstanarstvu, nemogućnost dizanja, dobivanja kredita ogromnih za visoke cijene koje trenutno vladaju u Hrvatskoj, barem ako govorimo o ovom dijelu uz more ili Zagreb, ali onda to država konačno pokazuje znakove da se želi s time uhvatiti u koštac.
1: Pa čini se da je situacija sa stanovanjem postala toliko kritična i toliko dramatična da je i država morala obratiti pažnju, jer jednostavno vidimo do koje razine je ta cijena postala nepriuštiva i struktura poslova se isto mijenja. Znači danas vi možete imati zaposlenje, pogotovo kao neka mlađa osoba koja je potpuno nestandardno iz perspektive kreditne sposobnosti. Znači imate neke prekarne poslove, ne znam, influencer ste na YouTube-u ili radite za ne znam 4-5 poslodavaca nekako mikro vrijeme i slično. I to sve banci nije nešto što bez obzira koliko vi zarađujete. Možda zarađujete dovoljno novaca, ali banka to neće prepoznat kao nešto što je dovoljno stabilno da bi na temelju toga dala stambeni kredit, a cijene su opet tako visoke da bez kredita je nemoguće bilo što kupiti najvećem broju građana. Tako da evo, država je prepoznala da je to stvarno ozbiljan problem. Donijela je prvu od samostalnosti Hrvatske strategiju priuštivog stanovanja. Sada je u saborskoj proceduri i taj zakon o priuštivom stanovanju, što znači da se očito to prepoznalo i na političkoj razini. A trebamo imati na pameti da tu govorimo često i o javnim službama koje imaju problem, pogotovo u turističkim mjestima, u mjestima uz obalu. Vi zapravo imate cijelu jednu vojsku, ne znam, policajaca, doktora, medicinskih sestara, učitelja i svih drugih mogućih službi koje isto su pogođene tim problemom nemogućnosti nalaženja priuštivog stanovanja i to je nešto što je, hajmo reći, i po sustavu zaposlenja, znači direktno vezano uz državu, tako da je država jednostavno očito shvatila da mora nekim zakonskim mjerama pokušati promijeniti stvari.
0: Osim države koja je očito nešto shvatila, želi dakle mijenjati zakon da bi se takve stvari omogućilo, jesu li jedinice lokalne samouprave možda svjesne? Pitam to iz razloga da li vas zovu, recimo dajte, recite nam, evo konkretno Pula. Pula ima problem zadržati učitelje, zato što se ti isti učitelji ljeti ne mogu priuštiti podstanarstvo. Ima problem sa medicinskim kadrom, iako se tu već, evo recimo županija je to prepoznala pa gradi stanove za medicinski kadar. I zato pitam da li su općine, gradovi, županije prepoznali to, osim evo ovih slučajeva, pa vas zovu, traže savjete, prijedloge itd.
1: Pa zapravo sve više se to događa. Hrvatska i dalje centralizirana država u kojoj i većina gradova, općina misli da je država ta koja treba biti vodeća, ajmo reći, u rješavanju problema. Međutim, pitanje stanovanja je jako vezano uz pitanje prostora. Znači, to se radi o upravljanju prostornim planovima, upravljanju zemljištem na području grada ili općine, što je u isključivoj nadležnosti grada i općine. I po Ustavu i po praksi u Europi i ono, kod nas u Hrvatskoj, tako da gradovi i općine sad po prvi put eksplicitno od države također dobijaju signal da je to pitanje koje će država potaknuti i stvoriti zakonski okvir, napraviti poticajne mjere koje su najavljene, ali da sama implementacija mora ovisiti o gradovima i općinama. I onda suočeni sa tom porukom, gradovi i općine sve više gledaju koja bi to mogla biti rješenja onda na koja će se moći osloniti, i tu smo nekako prepoznati kao prirodni partner koji onda u suradnji sa gradovima i općinama može nalaziti optimalno rješenje za tu situaciju sa problemom stanova. Možda jedna stvar koju još treba istaknuti, da trenutno u prijedlozima mjera koje Zakon o priuštenom stanovanju donosi je cijeli niz mjera koje bi državljanima Republike Hrvatske trebalo omogućiti dolazak do priuštivog stanovanja. Međutim, taj zakon još uvijek ne predviđa rješenja za ljude koji žive u Republici Hrvatskoj, ali nisu državljani. Znači, mi sada u nekim krajevima imamo i preko 20% stranih radnika, znači migranata koji su tu došli zbog posla. Imamo kao članice Europske unije i cijeli broj, ogroman broj državljana Europske unije koji su doselili, došli u Hrvatsku. I mislim da je to ono gdje još zakon, nažalost, nije išao dovoljno daleko, a to je da se stanovanje i pristup priuštivom, odnosno kvalitetnom stanovanju, tretira kao ljudsko pravo i da svim građanima koji legalno žive i borave u Republici Hrvatskoj bi se zapravo to trebalo omogućiti bez obzira na njihovo državljanstvo.

0: Stambena zadruga Pragrande prvi je pionirski korak ka stambenom zbrinjavanju na način koji ne uzima u obzir isključivo pravilo ponude i potražnje. Pulski zadrugari okupljeni u zadruzi Pragrande trenutno krče i otvaraju put svima onima koji će se u budućnosti odlučiti na ovakav način doći do svog krova nad glavom. O pulskoj zadruzi Pragrande više informacija doznajemo od Ivana Vadanjela iz zadruge Otvorena arhitektura.
1: Kroz organizacije zadruga Otvorena arhitektura i zadrugu Zajčino financiranje već zadnjih nekih 7-8 godina se bavimo istraživanjem, razvojem i realizacijom projekata stambenog zadrugarstva u Hrvatskoj. Prvi takav projekt pokrenuli smo u suradnji sa gradom Križevcima. To je bilo prije nekih 5-6 godina kad smo dobili financije od Europske unije za istraživanje uvjeta u Hrvatskoj kako bi se taj model mogao implementirati. U sklopu tog projekta smo testirali model na području grada Križevaca gdje su oni odlučili prenamijeniti jednu postojeću vojarnu u buduću zgradu stambene zadruge. Nakon tog projekta, nakon tog europskog projekta, grad je odlučio nastaviti sa realizacijom i te je ishođena i građevinska dozvola za taj projekt i sada se očekuje završetak izrade financijske konstrukcije i početak radova. A taj projekt je malo drugačiji od klasičnog modela kojeg mi zagovaramo u Hrvatskoj, gdje jer se radi o postojećoj zgradi i grad će biti taj koji će obnoviti zgradu, a onda je dati na upravljanje stambenoj zadruzi. U Puli smo pokrenuli malo drugačiji projekt, jer tu grad je odlučio ustupiti građevinsko zemljište budućoj stambenoj zadruzi putem prava građenja na period od 50 do 100 godina, ovisno, to će se definirati sa samim natječajem. I na tom zemljištu će ta buduća stambena zadruga izgraditi svoju stambenu zgradu. Znači, zemljište ostaje gradsko, a zgrada je od stambene zadruge. Na taj način se kontrolira da se to zemljište ne zloupotrebljava u neke turističke ili svrhe kratkoročnog najma. Mi smo pred jedno pola godine završili predinvesticijsku studiju na kojoj smo analizirali potencijale te čestice i procijenili otprilike koliko bi ta investicija mogla koštati. I prema toj studiji na čestici se može smjestiti oko 30 stanova plus dodatno neki sadržaj o kojima će odlučiti sami zadrugari. I te smo onda nakon te studije u prvom mjesecu ove godine predstavili taj projekt javnosti i pozvali ljude, zainteresirane građane, da se prijave, oni koji biti žele sudjelovati u takvom projektu. I temeljem tog javnog poziva dobili smo oko 55 prijava, čime smo bili jako zadovoljni, znači da interes i potreba postoji, te smo započeli niz edukacijskih radionica s njima, putem kojih ih educiramo što su to stambene zadruge, kako one funkcioniraju i kako se u biti oni trebaju samo organizirati da se osposobe da vode taj projekt. Uz našu stručnu pomoć, naravno. I tako da na prvoj radionici je bilo 30 ljudi, čak i na drugoj sličan broj, od kojih su recimo 50% njih jako aktivni na radionicama, te očekujemo da se bar 15 osoba ozbiljno prihvati posla osnivanja stambene zadruge, s čime bi mi bili jako zadovoljni. To znači da će sljedećih pola godine oni trebati formirati stambenu zadrugu i dovršiti svoje članstvo, tako da se okupi tih 30 osoba.
0: Kad ste imali ove radionice i predstavljanja, da li su ljudi uopće upoznati zapravo s idejom stambene zadruge? Da li znaju što je to točno ili je bilo takvih pitanja?
1: Pa bilo je svakakih pitanja i svaka pitanja su u biti dobrodošla i razumljiva. Neki su bili malo više upućeni s time jer bili smo donekle zastupljeni u medijima koliko imamo mogućnosti za tako nešto. Ali uvijek naravno postoje i neka jednostavna pitanja kako ja mogu postati zadrugar, koliko će koštati ta stanarina, koji su uvjeti i slično. Tako da ali u biti, on, naravno, prva radionica se bavila time da odgovorimo na sva ta pitanja, nedoumice, da ljudi točno znaju kako model funkcionira i u šta se upuštaju. A druga već radionica je bila posvećena tome da se počne stvarati kohezija među budućim članovima, jer to nije običan model tako da da stanari samo tamo žive bez obzira da ne komuniciraju unutar sebe i da se da svako živi u svojoj stambenoj jedinici, nego se u biti stvara zajednica i to mora biti jedna skladna grupa ljudi koja odlučuje o svom suživotu. Tako da taj dio trebamo i potaknuti i onda oni nastavljaju projekt.
0: To je jedna drugačija filozofija, recimo, tako stanovanja, a pogotovo ako govorimo o zadruzi i svim tim ljudima, zadrugarima koji će od početka biti u toj priči, ta kohezija o kojoj si sad govorio, zato što je to zapravo zamišljeno da od starta ti ljudi koji će koristiti taj prostor ga zajedno osmisle.
1: E, to je ključno, da.
0: Što znači da tu mora biti puno razgovora, dogovora, pregovora, ja sad ne znam da li treba biti i kompromisa.
1: Sigurno, da, jer da, kompromisa, jer ne može sad tu svako svoje neke vizije i želje ispoljavati, ali je ključno da se oni dogovore oko onog šta im je nužno potrebno. Tako da je to jedini projekt, u biti jedini način kad se stambena zgrada veća, znači ne obiteljska kuća, radi isključivo prema konkretnim potrebama stanara. Što je velika prednost takve zgrade.
0: Ali je s druge strane teško, recimo, odgovoriti na ovo pitanje što si spomenuo da su neki ljudi imali, koliko će me to koštati u startu i koliko ću plaćati stanarinu. To je nešto što zapravo u procesu
1: se... To se isto modelira. Znači, treba se biti poznat okvir od do, otprilike, ali dobro, to su i drugi faktori, sad fluktuiranje cijena na tržištu i takve stvari, ali ovisno o tome koliko oni žele imati dodatnih sadržaja, toliko malo poskupljuje cijenu stanarine cijela priča, ali zato za tu malo veću cijenu dobiju puno veću kvalitetu života, tako da oni mogu tamo, osim nekih, ajmo reći, klasičnih dodatnih sadržaja poput dnevnog boravka, gdje oni mogu imati neke zajednička druženja, možda neku kuhinju gdje mogu onda i malo neke zabave raditi, to mogu imati onda dodatne igraonice za djecu, teretanu zajedničku, neku radionicu gdje stavljaju svoj zajednički alat pa ga dijele međusobno, ne mora svako imati svoju bušilicu u kući nego u stanu, nego imaju jednu ili dvije na cijelu zgradu i slično, tako da jako su velike mogućnosti za te dodatne sadržaje, znači uz malo veću cijenu najma dobijete jako puno veću kvalitetu života i mogućnosti za korištenje te zgrade. Da.
0: U jednom trenutku kad se ta zadruga je službeno, dakle formalno osnuje, koji su njihovi prvi koraci, što zapravo zadrugari moraju onda učiniti? U ovom slučaju, recimo u Pulskom, da, gdje ne moraju razmišljati o zemljištu, zemljište i za zemljište će se pobrinuti grad, kažem u ovom konkretnom slučaju, što onda zapravo ti budući stanari trebaju napraviti?
1: Pa ok, znači prvo moraju skupiti dovoljno ljudi koji, znači 30-ak jedinica smo predvidjeli da bi tamo moglo biti, njih mora biti barem oko 30, znači ne mora biti skroz. E, mogu oni osnovati zadrugu i prije ako ih je 15-ak, pa onda se ovi poslije priključe naknadno. I kad se formira ta zadruga, kad oni unutar sebe tu strukturu postave i znaju kako funkcioniraju, to je cijela jedna filozofija, mislim nije niš komplicirano, ali postoje neka pravila kako zadruga treba funkcionirati, kad sve to prođu, onda sa gradom u biti dogovaraju nastavak tog formalnog procesa dobivanja zemljišta. Znači, grad sad i mijenja, odnosno prilagođava odluku. Nakon toga, kad grad donese tu odluku i kad se zadruga formira, će se ići onda u raspisivanje natječaja za dodjelu tog zemljišta. Mislim, teoretski se može i više zadruga prijaviti, to je javni natječaj, samo što, pošto je to i prvi projekt, nije tako lako napraviti tu infrastrukturu unutar zadruge same. Tako da mi se bavimo ovom jednom zadrugom za koju smatramo da će to moći isfurati taj projekt i mi ćemo im dati punu podršku tu, znači punu stručnu podršku. Oni se moraju baviti unutar sebe, sami sa sobom, a sve ovo ostalo što je potrebno, izrada poslovnih planova, izrada projekta, projektne dokumentacije, čak i kad dođe do građenja, komunikacije sa građevinarima, znači to ćemo sve mi odrađivati, tako da njima bude čim jednostavnije. Da.
0: Možda samo da preskočimo sad ovaj jedan dio koji je dosta opširan i puno je tu posla, dakle od ishođenja i dozvola pa do svih drugih procedura i radova koji moraju proći od ideje do realizacije, a kad dođe do realizacije i kad ti stanari dođu do tih svojih kvadrata ili stanova, kojem su onda statusu? Što oni mogu sa tom nekretninom, što ne mogu, što nije dozvoljeno zapravo kroz zadrugu?
1: Da, znači kao što smo rekli, zgrade je vlasništvo zadruge, a zadrugari su članovi zadruge i na neki način suvlasnici te cijele zgrade. I oni se dogovaraju unutar sebe kako će koristiti tu zgradu i u praksi to izgleda tako da jedno kućanstvo ima pravo korištenja jedne stambene jedinice i dodatnih sadržaja. I ta stambena jedinica je njihova, ali oni ne mogu to prodavati, tu stambenu jedinicu, niti je davati nekom drugom u podnajam, ako se to ne dogovore direktno sa zadrugom. Tako da se ne može manipulirati ni iskorištavati članstvo u tako nekoj zajednici, pogotovo zato na naš je stav da ako se koriste društvena sredstva, poticaj, znači državne neke financijski poticaj i državno zemljište, odnosno u ovom slučaju gradsko, mislimo da se to ne smije
0: zloupotrebljavati.
1: Da se to ne smije zloupotrebljavati u svu vlastitu koristu. Često pitaju ljudi, odnosno imaju neki stav da to neće funkcionirati jer da su naši ljudi naviknuti na vlasništvo. Pa nisam baš siguran, nego su primorani na vlasništvo. To je ono, jer ne postoji alternativa trenutno na tržištu nekretnina. Ili ćeš biti vlasnik tvoje nekretnine, ili ćeš biti na tržištu i iznajmljivati stan i ovisi to stanodavcu da li ćete izbaciti ili neće kad njemu padne na pamet. Tako da sigurnost koja je ključna svima nama kod stanovanja, to je glavna osnova stanovanja, da je nemamo trenutno, osim ako nemamo svoju nekretninu. Ali ova stambeno zadrugarstvo osigurava naravno tu sigurnost i do kraja života ljudi mogu koristiti tu svoju nekretninu, čak se jednostavno može i prenijeti nasljedstvo na svoje potomke. Tako da ako se to koristi samo za potrebe stanovanja, može biti istovjetno kao i vlasništvo, samo što se ne može generirati profit.
0: Da li su kod nas ljudi sumnjičavi prema toj ideji?
1: Pa ima i sumnjičevih, tako da ne bi generalizirao, ima svakakvih.
0: Pitam, možda da pokušamo pogledati u neke druge države gdje je to bilo, recimo u začetku prije, ne znam, 20 godina. Pretpostavljam da je tamo ideja krenula nekako sramežljivo i možda isto je bilo dosta skeptika, da. Ali se onda, kad su vidjeli da funkcionira, zapravo ideja proširila.
1: To je ključno, da. Recimo u državama poput Austrije, Švicarske, Njemačke, to postoji već stotinu godina, doslovno stotinu godina, tako da oni danas imaju čak i u Beču je 45% neprofitnih stambenih jedinica u sve skupa na tržištu. To je ogroman broj, kod nas je u vlasništvu grada ili države neki 2-3%. Znači, to je ogromna razlika, tako da to uopće ne utječe na tržište. A kao što sam rekao, u tim drugim nekim državama je to veliki broj i tamo je to već toliko uhodeno da to se vrti non stop. Samo što su oni počeli pre 100 godina, znači nije bilo 50% tih na tržištu pre 100 godina, nego to se razvilo kroz vrijeme. I zato nam je dobar nama primjer Španjolske, koja je bila u istoj situaciji koji mi pred 15 godina i oni su to krenuli recimo tako negdje 2011. 2014. baš konkretno sa razvojem projekata, da bi se nakon prvog pilot projekta onda stvari baš onako multiplicirale i sad ih ima neki 20 stambenih zadruga koje već funkcioniraju na području Barcelone. A isti imaju uvjete koji kod nas, turizam i jak isto kriza stanovanja je bila jako velika i dalje je, ali kad se jedan put uspostavi taj model, onda on zaživi i ljudi ga prepoznaju i ogromne su liste čekanja ljudi koji žele živjeti u takvim zajednicama.
0: Konkretno iz primjera Barcelone, zapravo postoje različiti modeli, odnosno ne mora to biti jedna zajednica od 30 različitih ljudi. Može biti i zajednica od, ne znam, 15-20 ljudi koji se poznaju, koji imaju zajedničke interese, se u startu, ne moraju se tek u zadruzi upoznavati, da, da. I kao takvi, kao jedna zajednička, ono, interesna skupina, tako kažem, mogu pokrenuti zapravo zadrugu, s time da možda, ne znam, u Barceloni je bilo više primjera gdje su dobili zgrade, gotove zgrade ili kuće, odnosno nekretnine na korištenje, možda manje ovih sa zemljištima, ne znam kakva da, je situacija u Barceloni.
1: Jako su različite ovi primjeri i modeli i to je super kod stambenih zadruga, što se one jako prilagođavaju, mogu, prilagodljive su u uvjetima konkretnim i situaciji, tako da puno ima primjera gdje su se ljudi već poznavali od prije, baš imali formiranu grupu i tražili su onda neku lokaciju i podršku od grada, do toga ko što sad mi radimo u Puli, taj više up to bottom pristup, da mi ko stručni tim i grad nudi uslugu za drugarima, budućim zainteresiranim građanima da se okupe, tako da ih mi malo na neki umetan način okupljamo, ali super je što onaj koji ima malo senzibiliteta za tako nešto, za dogovaranje, on jako brzo skuži taj sistem i onda brzo se desi ta kohezija o kojoj smo malo prije pričali.
0: Ako govorimo konkretno o Puli, jesu li to većinom ljudi koji su se javili, je li to mlađa dobna skupina, srednja, starije, što, tko je?
1: Da, pa jako je šarena ekipa i to mi volimo kad je tako. Znači ima od kasne 20. pa do ljudi penzionerske dobi u 60. i 70. Tako da,
0: jesu to velike obitelji i samci?
1: Isto, kombinacija svega, da ima i velikih obitelji, parova, samaca. I to je po meni najbolje kad je tako dinamična situacija, jer onda je i snaga zadruge puno veća.
0: Ali recimo ako su, ne znam, ima da je dvoje su bračni par, recimo srednje ili starije životne dobi, koji možda imaju odraslu djecu, djeca su se zbrinula, oni žele to za sebe. Pa s druge strane imamo, ne znam, mladu obitelj koja ima možda dvoje djece, možda će treće doći za 2-3 godine, pa će ta djeca porasti. A oni u startu zapravo mogu osmisliti prostor, je li tako?
1: Da, da.
0: I kvadraturu i sam prostor osmisliti po svojim nekim potrebama i eventualno možda potrebama u budućnosti. Čuli smo za neke primjere gdje kada dijete recimo odraste pa postane tinejdžer ili malo stariji, postoji mogućnost i zamjene zapravo stanova unutar zgrade među zadrugarima. Tu opet dolazimo do one vrlo važnog, onog prvog koraka da ti ljudi mogu komunicirati i trebaju komunicirati međusobno. Jer,
1: da, da.
0: Je li tako?
1: Je. Znači, da ne ponavljam 100 puta, ali stambene zadruge su fleksibilne u svakom smislu. Tako i u tom prostornom. Kad kupuješ neki stan, odlučit ćeš se za neku kvadraturu. To puno ovisi i o financijama, naravno. I tako i kad se projektiraju stanovi u stambenoj zadruzi, svaka obitelj, svaka stambena jedinica će odrediti koji prostor im trebaju. Ali životne okolnosti se mijenjaju. Tako da onda ili se dobije dijete ili neko otiđe na faks, ili čak ima situacije kad se neka obitelj rastave se u supružnici i onda je problem. E sad, ima jako puno primjera da postoje potencijali unutar zadruge da se sve to neko, znači, sve te promjene.
0: Pa možda bezbolno riješe unutar zajednice.
1: Da, da. Znači, da. Postoje I kako mi to zovemo, satelitske sobe koje su više funkcionalne, koje mogu koristiti za recimo smještaj gostiju, ali isto tako ako neki tinejdžer odraste pa se želi usamostaliti od roditelja, može tamo boraviti onda neko vrijeme dok ne ide na faks. Isto tako, da, kao što sam prije rekao, ako se neko i rastavi privremeno, žele ostati živjeti u istoj zgradi, ti supružnici, on i opet jedna osoba ide u tu sobu. A postoje mogućnosti da se i sami stanovi reorganiziraju ako su tako projektirani, da se jedna soba pridoda nekom drugom stanu ili obrnuto, ako ima takav potreb. Naravno, to sve ovisi i o trenutku u vremenu, da li se to poklapa sa dinamikom ostalih kućanstava, ali su puno veće opcije nego kad imate samo svoju stambenu jedinicu, sigurno.
0: Kad govorimo o konkretnoj ovoj pulskoj zadruzi, ukoliko ima još zainteresirani, gdje se oni mogu javiti?
1: To je dobro pitanje. Mogu se javiti na naš e-mail info@otvorena-arhitektura ili još lakše mogu zapratiti Facebook stranicu Stambena zadruga Pragrande, na koje mogu isto nas kontaktirati putem poruke i pratiti sve aktivnosti koje provodimo. A i još uvijek i pozivamo ljude da se i prijavi na treću radionicu. Još uvijek su prijave otvorene, iako smo već prošli neki program sa trenutnim polaznicima i dalje primamo nove zainteresirane članove. Da.
0: Kad će biti treća radionica?
1: Treća radionica će biti 11.4. U prostoru coworkinga Pula.
0: Koliko može u prosjeku trajati zapravo cijeli taj proces od ideje do realizacije?
1: Pošto smo mi već ovako mogu sad ići samo korak nazad, u drugim državama kad se to razvijalo, to je znalo trajati po 5 godina. Jer su oni morali probijati led i boriti se i sa financiranjem i sa pravilnicima, sa zakonima. Kod nas se to sve recimo do sada već pripremilo i putem ovog zakona o priuštenom stanovanju i mi imamo već dobro iskustvo i stvari su spremne da se projekti počnu realizirati. Tako da mi očekujemo da od danas, znači kad sad se počinje formirati stambena zadruga, da se na jesen provede javni natječaj za dodjelu prava građenja i onda se počne proces projektiranja koji će trajati godinu dana da se ishodi građevinska dozvola i onda još godinu dana za gradnju same zgrade. To znači da u sljedećih 3 godine maksimalno će biti zgrada useljena.
0: U današnjoj emisiji govorili smo o stambenom zbrinjavanju kroz model stambene zadruge, odnosno zadrugarstva. Govorili su Goran Jeras, upravitelj Zaklade za etično financiranje i Ivan Vadanjel iz Zadruge Otvorena arhitektura, koji poručuje da još uvijek ima mjesta za potencijalne nove zadrugare u pulskoj stambenoj zadruzi Pragrande. Eko Rojc.
2: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

Danas slušamo izbor pjesama s albuma Highway 61 Revisited, šestog studijskog albuma američkog glazbenika Bob Dylana. Ovaj album je 1965. godine objavila Columbia Records. 9 je pjesama na ovom albumu, mi ćemo ih u današnjoj emisiji čuti 7, a produkciju albuma potpisuju američki producenti Bob Johnston i Tom Wilson. Album Highway 61 Revisited snimljen je u dva bloka snimanja koja su se odvijala u Kolumbijinom studiju A, smještenom na 7. aveniji u središtu Manhattana u New Yorku. Prvi blok, 15. i 16. lipnja 1965. producirao je Tom Wilson i rezultirao je singlom Like a Rolling Stone. 25. srpnja 1965. Bob Dylan je izveo svoj kontroverzni električni set na Newport Folk Festivalu, gdje je dio publike izviždao njegov nastup. 4 dana nakon Newporta Dylan se vratio u studio na snimanje. Od 29. srpnja do 4. kolovoza 1965. on i njegov prateći bend dovršili su snimanje albuma, ali pod nadzorom novog producenta Bob Johnstona. U Dylanovom pratećem bendu na albumu su svirali Mike Bloomfield gitara, Charlie McCoy gitara, Al Cooper klavijature, klavir, Paul Griffin klavijature, klavir, Frank Owens klavir, Harvey Brooks bas, Russ Savakus bas i kontrabas, Joe Mecho, JR bas, zatim Bob Gregg bubnjevi, Sam Lay bubnjevi te Bruce Langhorne tamburin. Albumu Highway 61 Revisited prethodio je hit single Like a Rolling Stone. Pjesma je postala jedan od najvećih hitova Bob Dylana. Album Highway 61 Revisited sadrži pjesme koje je Dylan nastavio izvoditi u život tijekom svoje duge karijere, uključujući Ballad of a Thin Man te naslovnu pjesmu. Album je nazvao po glavnoj američkoj autocesti koja je povezivala njegovo rodno mjesto Dallas u državi Minnesota sa južnim gradovima poznatim po svojoj glazbenoj baštini, uključujući St. Louis, Memphis, New Orleans te Delta Blues područje Mississippija. Poslušat ćemo sad prvi izbor pjesama s albuma, pjesme Like a Rolling Stone i Tombstone Blues.

Čuli smo prvi izbor pjesama s albuma Highway 61 Revisited, šestog albuma američkog glazbenika Bob Dylana, albuma koji je objavljen 1965. Album je nakon objavljivanja dobio vrlo pozitivne ocjene, magazin All Music te vodič za albume časopisa Rolling Stone dali su albumu maksimalnih 5 zvjezdica, Chicago Tribune mu je dao maksimalne 4 zvjezdice, a Music Hound Rock i Sputnik Music su albumu dali čistu peticu. U britanskom glazbenom tisku početne recenzije albuma Highway 61 Revisited izražavale su i zbunjenost i divljenje albumu. Kritičar New Musical Expressa Alan Evans napisao je još jedan set pjesama s porukom i pjesama s pričama koje je Dylan pjevao na onaj monoton i neskladan način koji postaje prilično zadivljujuć dok slušate. U magazinu Melody Maker anonimni kritičar je komentirao šesti album Bob Dylana kao i svi ostali, prilično je nerazumljiv, ali je ipak apsolutni nokaut. U rujnu 1965. američki Billboard također je pohvalio album i predvidio mu veliku prodaju. Na temelju njegovog single hita Like Rolling Stone, Bob Dylan ima pobjednika na vrhu ljestvice u ovom paketu njegovog neobičnog i komercijalnog materijala. Album je dosegao treće mjesto na američkoj Billboard ljestvici prodaje albuma te četvrto mjesto na britanskoj ljestvici prodaje albuma. Album Highway 61 Revisited ostaje među najhvaljenijim Dylanovim albumima. Biograf Anthony Scaduto hvali njegovu bogatu slikovnost i opisuje ga kao i jednu od najbriljantnijih pop ploča ikada snimljenih. Novinar Michael Gray album je nazvao revolucionarnim i zadivljujućim ne samo zbog svoje energije i sjaja, već i zbog svoje vizije, spajanje radikalne električne glazbe s tekstovima koji su bili svjetlosnim godinama ispred bilo koga. Dylan ovdje ujedinjuje snagu bluza zasnovanu na rock'n'rollu sa snagom poezije. Većina pjesama na albumu Highway 61 Revisited ostala je važna za Dylanove nastupe uživo. Prema njegovoj web stranici pjesmu Like a Rolling Stone odsvirao je više od 2000 puta, Highway 61 Revisited više od 1700 puta, a pjesmu Ballad of a Thin Man više od 1000 puta. Idemo na drugi izbor pjesama, slušamo pjesme Ballad of a Thin Man, Queen Jane Approximately i Just Like a Tom Thumb's Blues.

Prije trećeg i zadnjeg izbora pjesama s albuma Highway 61 Revisited, šestog albuma američkog glazbenika Bob Dylana, koji je objavljen 1965. Recimo da je Bob Dylan pravim imenom Robert Alan Zimmerman, rođen 24. svibnja 1941. godine u gradiću Dallas u državi Minnesota. Smatra se jednim od najvećih glazbenika i tekstopisaca u povijesti glazbe, a postoje poznat 60. godina prošlog stoljeća, kad su pjesme poput The Times, They Are Changing postale himne pokreta za građanska prava i antiratnih pokreta. U početku modelirajući svoj stil prema folk pjesmama Woody Guthrie-a, bluesu Roberta Johnsona i onome što je sam nazvao arhitektonskim oblicima country pjesama Hank Williamsa, Bob Dylan je dodao sve sofisticiranije lirske tehnike folk glazbi ranih 60. godina, utapajući je sa intelektualizmom klasične književnosti i poezije. Njegovi su tekstovi uključivali političke, društvene i filozofske utjecaje, prkoseći konvencijama pop glazbe i obraćajući se rastućoj kontrakulturi. Nakon istoimenog debitanskog albuma tradicionalnih folk pjesama 1962. Dylan je napravio svoj proboj s albumom The Free Willing Bob Dylan 1963. Album je sadržavao pjesme Blowing in the Wind i A Hard Rain's Gonna Fall, koje su adaptirale melodije i fraze starijih folk pjesama. 1965. i 66. Dylan je izazvao kontroverze među folk čistuncima kada je prihvatio električne instrumente. Tada je Dylan napravio korak od akustične folk i blues glazbe do roka, te je sve postalo složenije. Njegov šestominutni single Like a Rolling Stone proširio je komercijalne i kreativne granice tadašnje popularne glazbe. U srpnju 1966. Bob Dylan je doživio nesreću na motociklu koja ga je dovela do višegodišnje pauze. Dylan je sveukupno do danas objavio 40 studijskih albuma, 21 live album, 44 kompilacije i 104 singla. Prodao je više od 130 milijuna nosača zvuka, što ga čini jednim od najprodavanijih glazbenika ikada. Od 1994. Dylan je objavio 9 knjiga slika i crteža, a njegovi su radovi izlagani u velikim umjetničkim galerijama. Dobitnik je brojnih nagrada, uključujući predsjedničku medalju slobode, zatim 10 Grammy nagrada, Zlatni globus te Oscara je dobio. 2008. Odbor za Pulitzerovu nagradu dodijelio mu je posebnu nagradu za njegov duboki utjecaj na popularnu glazbu i američku kulturu, obilježen lirskim pjesmama iznimne poetske snage. 2016. Bob Dylan je dobio i Nobelovu nagradu za književnost. Eto, treći zadnji izbor pjesama s albuma Highway 61 Revisited donosi nam pjesme Desolation Row te naslovnu Highway 61 Revisited.

tebe, a nema kruha. I moraš puno učit da bi mogo do kući i puno se namučit da si možeš priuštit. Lova pokreće svijet, znam da zvuči nestvarno, to je paradoks jer svijet je stvoren besplatno.

0: dok vi sniva ste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
1: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Da nema skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

Sutra, 7. srpnja u 20. sati u prostoru Arheološkog muzeja Istre u Puli se održava otvorenje izložbe Shared Grounds. Autori koji će se predstaviti su Filippo Laterza, Staša Dobranović-Rendal, Michele Giangrande i Rino Banco. U 22 sata na Kaštelu se održava performans Horuk Hop Jan, kompozicije kolektiviteta Rada. Na pozornici će nastupiti Alin Sinkauz, Nenad Sinkauz, Andreja Matošević, Miodrag Gladović, Davor Sanvincenti i Mikela Sambin. Nakon Svicomate i Propulzora, istraživačko-umjetnički projekt Horuk Hopjan, kompozicije kolektiviteta Rada, posvećen je suvremenoj, glazbenoj, zvučnoj, vizualnoj i narativnoj reinterpretaciji načina na koje je kolektivni rad u brodogradilištima, kamenolomima i trikotažama posredovan široj javnosti kroz drugu polovicu 20. stoljeća. Njegov temelj čine zvuk i dokumentarni film koji su u ovom projektu shvaćeni kao značajan izvor, odnosno svjedočanstvo temeljnih uvjeta, suradnje, koordinacije i dovršetka kompleksnih i u različitom rasponu hazardnih radnih zadataka koji se kreću od izbijanja drvenih klinova saonica koji su brodove u brodogradilištima držali na navozu prije samog posebno rizičnog kliženja u more po saoniku, te sporinuća, preko koordiniranoga i ritmičnog rada berača kamena, čiji je kolektivitet sam uvjet za uspješan cjelokupan proces dobavljanja nekoliko tona teških kamenih blokova, do omladinskih radnih akcija u kojima su omladinci učili o temeljima koordiniranoga, manualnoga i zajedničkoga rada. Temeljno i objedinjujuće obilježje ovih radnih i proizvodnih sektora ili njihovih segmenata upravo je brigadna organizacija radnih zadataka, kao i upečatljiva ritmična zvučna artikulacija koja istovremeno obilježava, ali i koordinira rad. Značaj kolektivnoga i visoko koordiniranog rada pojedinaca smještenih u isto vrijeme na isto mjesto temelje moderniteta društava građanog kroz 20. stoljeće. Njegov je značaj tim naglašeniji budući da suvremena i tekuća postfordistička kultura privilegira posvemašnju individualizaciju i izmještanje iz zajedničkog mjesta obavljanja radnih zadataka. Utoliko zvučni epitom kolektiviteta koji u ovom projektu predlažemo, Horuk Hop Jan, postaje metaforom iskustva zajedništva zajednice. Činjenica da se radi o zvučnom, melodičnom fenomenu od izrazite je važnosti za ovaj projekt, upravo jer je zvuk rada i industrije, unatoč infrastrukturnim podsjetnicima na njezinu okrunjenu prisutnost, prvi nestao iz brojnih mjesta obilježenih tim sektorom. Ovaj performans je bio održan u prosincu prošle godine u Istarskom narodnom kazalištu, a sada ako ste ga propustili možete ga pogledati sutra 7. srpnja u 22 sata na Pulskom Kaštelu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Człowieczeństwo.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Siesta de Royce.

Od 1. do 5. srpnja je održano 32. izdanje Međunarodnog kazališnog festivala PUF, tijekom kojeg je publika imala priliku pogledati 10 predstava u konkurenciji, od koje svaka na svoj način pokazala autorski izraz, raznolikost poetike i umjetničku kvalitetu. Ovogodišnji program je bio osmislio Branko Sušac, a vodio je kroz fizičko kazalište i kazalište pokreta, suvremeni ples, vizualno kazalište, site-specific izvedbe i interdisciplinarne autorske projekte. Žiri u sastavu Ljubica Beljanski-Ristić, Andreja Gotovina i Aleksandar Švabić su nakon zajedničkog promišljenja i detaljnog gledanja svih predstava donio odluke i na sljedeći način nagradio predstave i autore. Nagradu za scensko promišljanje koje svojom nagradu Oblak za scensko promišljanje koje svojom cjelovitošću i zaokruženošću ostaje središnjim i prestižnim ukrasom kazališnog neba PUF-a dodijeljena je predstavi Je žrtva paljenica u izvođenju 99 Art Company iz Koreje. Nagrada Vjetar za istraživačke dosege koji naslućuju promjenu i donose svježinu kazališnom nebu PUF-a dodijeljena je predstavi Bal koju je izveo KTO Teatar iz Češke. Nagrada Kaplja za pojedinačno ili skupno ostvarenje koje unutar svog prinosa predstavlja nagovještaj osvježenja i trag na kazališnom nebu PUF-a dodijeljen je predstavi Objekt u subjekt prelazi hashtag kralježnica u autorskoj izvedbi Nikoline Komljenović. Dodatna nagrada žirija Munja za poseban doprinos i iznimne rezultate u različitim sastavnicama kazališta, glazba, scenografija i kostimografija dodijeljena je predstavi Mandragora umjetničke organizacije 21-21. I na kraju dodijeljena je jedna interna nagrada zvana Grom koju je žiri namijenio Branku Sušcu, tvorcu PUF-a, koji je ove godine prvi put bez njegovog prisustva se odigralo 32. izdanje, ali ne bez njegove sve prisutne komponirane postave sudara i udara suvremenog čovjeka danas i ovdje predane izvođenju onima koji su svaki za sebe bili dijelovi PUF-ovog koda istrajnosti bez obzira na sve.

0: Od 17 do 19 u nastavku programa Radio Rojc na 87,7 ili na radio.rojc.eu. Tražimo nove heroje uz Aleksandra Stojkovića STA u studiju 22. A nakon toga samo dobra glazba. Moje ime Ana i želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Rojc.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

Dobar dan i dobro došli još jedan izdanje emisije Tražimo nove heroje. Današnju emisiju započinjemo sa bendom iz Belgije, My Diligence. Album je iz 2019. Sun Rose. Prva stvar koju slušamo Resentful, druga Backstabber, treća Lecter's Song, My Diligence. Dobrodošli.

Bili su to nezaustavljivi Earthless, sad malo menjamo ton, tempo, kako to već ide. Slušamo Honey Bee and the T-Bones, album iz 22. Buzzing 40 Anniversary album. Prva stvar Howling at the Moon Part 2, druga Ice Cold Feeling, treća Speak No Evil. Honey Bee and the T-Bones.

Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bili su to Stone Kind i u posljednjih 15 minuta slušamo Fuzz. Album iz 2020. pod jednostavnim nazivom Trojka. Prva stvar Nothing People, druga Spit, treća Time Collapse, četvrta Blind to Vines i vidjet ćemo, ako bude bilo vremena, And Returning. Band Fuzz, ja vas pozdravljam, sljedećih slušanja, ćao!

0: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
1: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sjene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

Okay. Okay.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: lying in the hospital. I'm trying to write you a letter, but I think I'm dying.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.